سلسلہ میں سلیخت مدام گنیم الشکست غریب الپرست بلند المکان جمین الجمان تمیز التما میر زول نے دان حریف العظیم میرا یاگ یقین انیک الترنگ ہے بھید ہے پنگ ہے عجیز النواز ہیں گنیم الخراج ہیں نرک سروپ ہیں ترمک بے پوت ہیں پربھکت پرواہ ہیں سجوگت سدا ہیں سدیو سروپ ہیں اپیدی انوپ ہیں سمست پراج ہیں سدا سروساج ہیں سمست السلام ہیں سدیو الاقام نرباد سروپ ہیں آغاد ہیں انوپ ہیں انگاد روپ ہیں ناز سروپ ہیں انگی انام ترپنگی ترکام ترورگن تربادیا گنجیا گادیہ سپنگ سرپاگیہ سربانوراگ ترپوت سروپ ہے شج ہے اشوت ہے کنرک برناس ہے پرتھیل پرواس ہے نرکت پرواہ ہے سدیو سدا ہے میں بھگت سروپ ہے پرجوگت انوپ ہے نرکت سدا ہے میں بھگت پرواہ ہے انوک سروپ ہے پرجوگت انوپ ہے چاچری شند اپنگ ہے انگ ہے اپیک ہے انیک ہے۔

موجود ہیں, ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سمست الکلام ہیں, کہ صاحب دماغ ہیں, کہ حسن الچراغ ہیں, کہ کام الکریم ہیں, کہ راج کریم ہیں, کہ روجی دہند ہیں, کہ راج کرہند ہیں, کریم الکمال ہیں, کہ حسن الجمال ہیں, غنیم الخراج ہیں.